Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Dobro vam jutro i lijep pozdrav. Želim vam rano jutrenja ekipa Radio Pule. S vama ćemo biti sve do podneva. A u režiji jedan Edi Koller, za mikrofonom Jana Radić. Za početak sviramo i lagano se razbuđujemo. Još jednom, dobro vam jutro.

zapravo imamo Daleku obalu i pjesmu On je volio brodove završava, a i mi volimo brodove i more, do idućeg susreta jedva čekamo da se spojimo s njime ponovno u našemu eteru. Hvala vam i toliko za danas u Plavome valu.

0: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći dosad. Mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini, angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se oko 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodio je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima marširala je i antiteroristička jedinica Lučko, a s evropskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
1: Što se tiče samog programa, bio impresivan, glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
1: Tak sad. Ovako ćemo.
2: 1, 2, 3.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.